0: mede ajo prebi e ba DJ sa me pe wo bo nyom pa Pablo aye number 1
1: number 1